0: man ikke brottene i samkommende. Det ser man ved Kolossebraven. Han skriver Kolossebraven for det avmennet om falske lærere som har hod og kropet seg inn i samkommende her, og så videre. Rambrevet et brev kan ikke vite nærkere trobeleika, som det løves ved Korintbrevene. Korintbrevene skriver vi til fjeget at det veldig trobeleika som skulle løses. Rambrevet er et brev hver her ikke nærkere beinnes trobeleika, her ikke nekri spurningar som skulle løysa som så, men heldur her brev hva Paulus sier, her sindri a lærer til tekkara fyrir því kunne uppbyggjast og vera grundfest i trunnen. Han skriver þetta til Rom, primært. Og jeg tykker vi at han hefur kanskje ikke vita verilega hvaðan tutning þetta brev for at hefa. Men som vi vita, så voru hessi brevna, kan man gott sia, sjálft Paulus skrifaði það, svo var það líka að skrifa á Paulus, til það var heilig andan som skrifaði þetta bref. Skrifarinnir, eða höfundanir af þeim bíblísku bókunum, som Petur sér í brefu sinn, það voru yfir stúrdur, kan man gott sér, það voru drifnir af heilig andagúts, að skrifa það som gúð yngstu, að það skulle kommunikera. Inni hann sövlega situasjón, ja, men henda sövlega situasjónin, yfir stúrdur gúðu, verðin eitthvað som kundu, möta trúblækun, spurningun og eisne þau som fólk hafa gledast um til alla tugir og öllum stöfun og í öllum situasjónum som fólk eru í ennu það. Så vi kunum gott sía að Rombrafi som er skrifað til samkomunir Rom er eisne skrifað til samkomunar í fyrjun som við kunum læra af í það og få okkara grunnvöld stafestan í okkara tryggf á Herra Jesus Kristus.
1: Jeg bytte brevet opp i trusja parstar i byrjanina. Jeg vet ikke om du hever en luknande eller kanskje synder ervis opphytning av brevet.
0: Jo, altså det som er områden, tar man leser imenskar bøker om til løn som brevet, og er sånn helt generelt hver bok det som skal være i bøkene, så er brøvene brøv. Og kanskje som du sier, så er rambrevet det mest systematiske. Men til å lese andre brøv, så er det brøv som var skrivet i til situasjoner, og som kanskje ikke var endelig skrivet så at det skulle oppbydast som vi huksa i okkara systematiska, rationalistiska huksanar hatt i det. Paulus var meira avvarskare av estelenskun huksanar hatt, jødsun huksanar hatt i så er, og det var kanskje ikke så systematiskt. Men allega så kunne vi bråta det brevet opp til det var en avvis som man tykker av sin brøven. Tog jeg reisende, tog vi lese imenska bøker, så bytter falt opp på imenska mater. Det er en finfaldur mat at bråta bøkene oppe på. Og det er den første trutje kapitlet, det er fra første kapitlet, første vers, til 3. kapittel 20. vers. Og her vidger Paulus spurningin om synd og hver avurskan synd hefur og at öll folk eru fordømt. Så fra 21. ørende og i 3. kapittel og til og vi allan 5. kapittel. Her er høvsevne frelsam. Frelsam fra synd og hvordan god hefur gjørs han utve. Så igjen er fra fyrsta verset i satta kapitlet til sista vers i åttunda kapitlet. Her talar han faktisk om heilagjering. Nu tar jo eine kommet til sig, for han finnst jo Guds natur og isu, han er kommet i samfunn av Kristus. Så er det heilagjering som gjer til at ein gjerst meir og meir lykur Kristus og isu i livet som han lever her og gjør. Og det er en tilgang til den prosess som byrjar utiløten i ensamhet til tryggvaren Jesus Kristus, allan vegin inntil han døyr eller vil tidsin heim ta i Kristus kjem rattur og han ryser opp ur grøvene. Og til så satt det til 8. kapittel. Så igjen er 19. til 11. kapittel kan man godt si at er en til en parentes i breven og knappt. Nå sier Paulus, her er en spurning som er hoksa med lykka vidgjørte synder. Og sier det til tekken jøter, tog at til det her spurningar nu om tøytås om samkomna, hva så vi usre som en nasjon? Og 19. kapittel fra 1. verset

som god til å gi mer sikrant så at det gamle mennesket kan være trusht langer og langer borster og at det ikke føyer til mennesket men heller føyer til noen mennesket anker bruker myntene om tver hunter for en hund føyer du til en hund som en herligur raver hundur som er bare hoa skrias hundur og her hin hundurinn som er en gaur hundur som innsi at jeg gjer det gaua jeg avgjer hvern at heim av hunden er føy og hver skal være den som dominerer og vi må få at han nudja hunden for jeg bruker det myndina og ikke den gamla så at han dør bostur og så les hever her andre tidsjö bostur i okkom at vi må lade han fylla av heil andan, lade han styr akkara løyve, og ikkje offre akkara limer til orattvise som satt kapittel tas her om, men heldur at offre akkara limer til rattvise, så god kan bruka mine limer, mitt likam, mitt sinne, til at ut inna sitt arbeid, vise henne andan, i min løyve.

Han ui situr i luft hins haksta og bor ui skugga hins alvalta, sier vi Herran, sjål mot, borg mot, god mot, som er luti og

Vi tar i hest sending og bryr vi sjå, nu styr solen av Havsens bro, etter Jakob Knudsen. Michala Ritchie hefur tutt og leie øyer Olof Ring. Ta veri sopransolistren Berkel Poulsen som fyrir

Berkel Poulsen seng Sjanu stuir solen. Og han seier vi tøyr, så skriva at Kristus skulle luja og tria degen rysa opp fra hinnom degju. Og at i navni hansara omvending og synda fyrirgjeving skal vera prætika fyrir öllum falkasløvun og byrjast i Jerusalem. Tid vittne om hetta, og jeg sendte iver tikkun ta som fægir mun hefur lova. Men tid skulle vera i stenun, inntil tid vera latner og kraft av hattene. Så fører han vittøymon ut mot Betania. Han lytte nu opp hentur synar og signar tår. Og uttøy han signar tår, skiltest han fra tøymon og vær tidsen opp til himmels. Ta tilbøy tår han og fører atter til Jerusalem vi stårare glei. Og tår våre alltøy ui templenon og prysa og

Vi tar hørt Berkel Poulsen synja Kristus røys fra deion, som latinsk hymna og Jakob Dahl hever klatt og i førskan bona. Sangtilfæri i Jesus sending for at det var ett kvart vi opprøysen og især, etla om Kristus og himmelen. Åsne Sunneva Sør Eide for nu at synja i himmelen, det norskt folkale ur Heddal.

Norsk folkalæ ur Hættal, sunnkje av Åsne Sunnova Sør-Eide. Edvard Grieg man hava lete seg inspirera av folkalænen ta han hev skriva leie vi færre høyra nu. Hetta man kallast frabrygde av sama folkatøna. Her er han sutt bo oppa i himmelen. Harald Bjørskøy, baritoner, synger saman vi Malmö Kammerkör.

Vi tar til salmen til Peter Dass, Herre Gud til dyre navn og ære. Roet Langgaard har vi skrivet et orgelstykke som ber høyte Kristi Himmelfartsdag. Her spalt av Jesper Topp ur utgavene Maria Bebud.

Ja, hatt det her deilig tånlager å begynne, vi går sier vi en her slugger sending. Rakt vi ikke glede og frier etter nok her som sanger. Nå først kommer Righteousness, Peace and Joy. Da sier om hvordan Rydje Guds Men det så til. Jeg har alltid at vi får høre at Sinter og tånlager her å begynne vi i sendingene. Det som... det som gott vi tånlager til, til at det rør i hjørste åkere. Og det gjør til at vi, ja, vi har alltid det at tånlager er veldig antallist. Det er mest just inni ui på akkurat maten, særlig hvis det er og sanger vi gående inn i alt det. Så lær meg begynne, jeg har alltid vi får begynne norra, vi får høre Jan Gråth synes jeg i går i dag til

kære gamle søvå om Jesu kærlega. Det var Alex Berensen som sank fyrir jokken her. Og det det som vi da ikke har gjort, og i hæsar sendingene vi da var begge veri rettelige søvelige, og i akkara vidger av hæsson alvarsmale, kan man sige, som kantas fyrir jokke heter, og Og nyrstøen tann at det ligger nekka meira at han fyrir tid ikke bare menneskjæslet. Det tid en ans kamper som fyrir gongs. Og her så hinn sujan som vi da ikke var jeg sinter nå, men kanskje ikke så grulle nek, og tid det vid oppliva. Vid som, ja, hodtetje bror Krist kan komme til hoksveisne og gå se ui. Hvordan Kristus vil forme av ui okken, og hvordan han kan få oss til ur okken, som vi alltid får i kvølen, sier Paulus, og hatt kan så leie til noen ære tanker rundt om meg til her, at det mer enn bare, det bare mer enn bare en suja. Ja, hvis den her. Herren, han gjør et versk ui okken, eisen, og han halger okken. Eller som Malin Zachariasen synger her i Hesus Angelen Halga med herren.

No wonder why we feel this way. Joshua Queen singer her, Sanjin Dusty Bible. Det var så senast alle som vi finner høy å spille og i hæsare morgonsendingene som du har lort etter her av Lindene. Han løsene var verster og gesterne det at jeg var så i min Absalonsen. Ja, og vi har sånn åren så halvtid i ferie at det sier tusen takk for at du vil du lorta og har ditt hoved høyre at det er en fra treet eller fikk det ikke alt vi så var det en trent og i kveld klokken skje og i natt klokken fyra og han leier deg en ta om halvgånd tro i tøyne eller her alene eller ditt ferie en annen etter at lorta etter sendingen tja, lind og vi har sånn åren sier tusen takk for meg.

0: Jo, ja, kunna fyrir alla veginn sjökt man til 20 og 25 og sama luknande. Men som du sier, femte innsiklet til at her har vi tidsin til himmelsattur, og her leser vi så leis tøyde at femte innsiklet, så er jeg under altaren, og til nok altaren som man sier bare eisen til her og i femte kapittel, framfor altaren. Salert herra som dripen var för år Guds skuld och för vittnesbörens skuld ute i hötta. Och där röpte vi herra att herra, to heila och sannare, kostar lanske för så boja att halta dom och hävna blå åkara till som var hjörne, byggva. Och till akar som att vi suttar in i himlen här på ett blå vittne. Det är människor som är dripen för sina trygg av herra Jesus. Og til akkur som at hei råpa til Gud og sér, Gud, hvordan landsir fyrir að búja? Hvordan landsir fyrir að vera nægjur í fyrir sinna önda heime? Og ég tryggur sjálfur að þetta sýpa til blóvutnir, jökna alla tugur, men æsni blóvutnir og í trangdartugin, því að það fyrir að vera fólk som vakna upp til trangdinn byrjar, þeir fyrir út að kunngjera evangelii og þeir fyrir drípin fyrir að kunngjera það evangelii og fyrir og sinna trygg av Jesus Kristus. Og så leser han vujer, og tæmi var i driven egnu kvarin sui kvuit klei og sagt var tei at hans li halda seg stilt sutt av tujen inntil tal samtænar og brøyrar þar var fullt. Så drakkar som han sier her, blåvetne stegin er ikkje liver enn, og bui inntil tal er fullt, tarra ui skulle var driven eins og tid. Så det eina som god sier her er buia inntil tujen er komin. Og så gjerne så gjør vi til satte innsikl og til er rævlet en rævlet dom som kommer i vi gjør en herbeint stor jasjolte, solen sverst, som syrkjubun manen var atle som blå, kjøtten himmelses fotel nye i hjørna, en sånt fikur traver i rist, men ikke vinte kastaver, eller kastaver sånne avstattende fikur nye, himmel for bort, en sånt bokrutla og vi vil rutla sama, så en mynte som brukar her, akkur som han var bara rutla ur bostur och rävliga öjningar färra fram kvars fjall och kvör ödj var flottur ur steg och att jag kunde veta också som föringar han ödjalande kvars rävligt här verur konga gärna stormen herhövningar hinn ryk och hinn vältio kvör trälor och kvör fralsor det fjalltes ju i hettlen och i bergskåren men jag hade att det rävligaste jag läser här utan sista versen Það sjöttu við fjöllinni og hamranar, falli yfir okkum og fjalli okkum fyrir ásjan hans vera som í hasadun sýtur og fyrir rægi lamsins, tói stóru rægi dævur tarri er komin og hver man fóa stægist. Það er akkar som að mennesjan fyrir jöknum svo rævuleik, svona rævuleikar herpa, að þeir innskja degjan og þeir býja fjöllinni fallum hann yfir sig. Men það mest alvorlige úsni er til þeir að þeir vita hví dómurinn er komin og ég plegi að segja það verður öndjur ateistar í trongtunum við lesum hér bænt falli yfir okkur og fjalli okkur fyrir ásjón hansara sem hjá satt sýtur og fyrir vrægi lamsins þeir viti að gúti er þeir viti að Kristus er og dævurinn kemur þá í vrægi gúti skal verið útelt Og þeir sér eist nú er ræðu dæmur komin og hver mann fóa stægist. Og þeir veit að þeir kunni standa og gæma sig fyrir ræðu ræðu guds. Og þeir akkur som að sjálft um mennesjan veit að þeir standa í ábyrgli sem skapara. Og sjálft um mennesjan veit að ein dag svo sér gud her til og ikkje langur. Så utsedda människor det och de vill inte vända vi och de ska boja och boja intill det inte är och sant. Och ta skulle inte kunna flytta under lasjan gods och de vet att de är under vrige gods och under domen gods. Och det är akkurat det här som vi läser här om i uppenbarelsen.
1: Av de tjej innsiklen och vi har sex av dem laddat upp i satta kapitlet och tyra honaliga ting som vi lever inne på här. Men tar vi då som kända innsiklen så kan man säga att det finns sex till Lydia Miklund, att det som kommer. Vi färrar in i kända kapitlet och kända kapitlet visar vi en parentes. Aren till kända innsiklen vi har laddat upp. Här slutar vi med ett annat, det är 144 000 som vi har innsikla og vi

0: longer. Og han tar seg om at ikke band skal være longer. Og han tar seg om et nytt paradis åpnet. Han tar seg om løvsens tre skal være ledig oppåt. Og han tar seg eisen om at de skulle suttje Asjon Herrens. Og han røyner å løse alt det her hvordan og medelig, underfullt og godt av er å være sammen vi gode og i alle ræver. Og hette det som hans enda vi bøkene er å si at hette det som god arbeid fremåt, hette det som god innskjør at bjøve en kvarren menneske som han døy fyre, er kommet noe. Og han ender akkurat vi å si at såleis han sier vi med du skal ikke innsikla profetoren i hese bok, du tøyene nær. Tannet gjør året, halde av frem, han gjør året. Hinn året vise dolce, se, en som avur, og hinn rattvise halde av frem, han gjør rattvise. Og hinn heila er veri heilavur, en som avur. Takk som sier hebeint, men løyve gong vi er, folk velja, hos det er liva. Men jeg kommer kjøtt, og løn moin er vi mer, til å lade egnu kvann få, eftersom verskansare er i alfa og omega, hinn fyrste og syste, opphavet og enden. Sel er teg som tvoa klæði søgne, så teg kunne få egång til sjælløvsens, og om porsene gengir inn i stegin. Jeg, Jesus, hef sendt angel moin a vittna hetta fyrirtikkun om samkommunar. Jeg er rådskott og at Davids, hinn bjersta morgunstjötna, Anden og broren sier kom, tanne høyre sier kom, tanne tister komme, og tanne vil tætje vattenløsens fyrir åndsje. Jeg vittne fyrir egnet kvarjun som høyre profeter i hese bok, legger nekar tjæt hesen skal god letje av han plavunar som skriva i rommet i hese bok og teker nega borser av årene i hese profetbok skal god leta lut hans det teka lut hans borser fra tse i løvsins og ur hinn heilig stegi som skriva i rommet i hese bok han er vittnar hetta sier ja, jeg kommer kjøtt amen kom herre Jesus nøy herrens Jesus er veri vi ötlun og traks med enda bósen vi sier at vi suttja fram til að Jesus fyrir að koma aftur og hann bjóar einan kvörjum til að koma og teka og njóti af sinni hér fyrir önd þetta er gratis, Gud hefur gjörst það som skal til fyrir að koma inn í að samfla við hann og beringin som er endin og allar bósinni og her hugsi öllu rái Guds allar bóðinni og sér hettir það som við hefur gynnti mótur frá fyrsta Mósebók, fyrsta kapitli frá því að Gud skapti svo hefur Gud arbeitt sinn allan í gegn öll þessa tói öll þessi ár, öll þessi öldur öll þessi attali fram til þetta er undurfulla sem Gud býr einu hverju fyrir öndju sem koma til trygg að Jesus Kristus.
1: Sendingen av forvittneslig fyrir kjøkken bøypina er jo et enda kommet. Vi stod jo noen var Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og tekniker var Tor Arne Samuelsen. Jeg skal si fra at hende sending er at høyre lindene, først mykje kveld klokkan 19, og enda kjent vi er frugjerda 17. part klokkan 15.30.

Her hørte vi til Magnus Paulsen Sintja, god til å være god munn. Og nå får jeg høre en andakt som Terra Vichelte leser. Og høyt i andakten Fa Jesus inn uten gjerne sted.

Fa Jesus inn i tvin gerandes det. Ta i vid liv i andanon, så let vi oss ni adbor okkara vir i andanon. Galater brevet 5:25. Vi spyrir folk oppater og oppater om de har tidsi møte Jesus og ta noe hukse om hva det verlige mestjer. Om vi teker møter honom, hva gjeras vi så vi han? Vi da jeg eldjørst ikke letja han nere enn å lytle eskje og mest sunne morgon. Let han opp, synger negra sanger, tåsa vi han enn å løte og letja han atter i eskjene og så tek han fram atter nasta sunne morgon. Teker vi det møter honom, hever vi den alltid ikke av okkom. Det damer ikke god til å ta folk kansere, ikke hever han vi i gjerandstene, men helder hever av oss av religiøse frimmelder og det helder seg til for å få til at man tørver. Her vil ikke bare nære venner. Anten øyer du å heve være litt livende samband ved god, etla stedfest at du altså ikke hever det, og gjør så gjerne det som nøyer deg for å få til. Se deg selv om hese spurninger, og du skiler kjøtt hver du erstatter andalige. Vekser du kvendte av kunnskap om god og hans er atlaner. Gleder du de affære i Guds hus, eller er det nægget du gjørst av tvingsle? Sitter du bare og bojer eller godstennelsen i livet, så du kan svære høym og få ta en bita? Kjenner du til å være god i nær? Stafester du frukter andas i livet du nå? Kærløyga, glede fri, lenk med og mildløyga gøsko, trofeste, spakkføre og frahalt. Galater brev 5:22-23. Du økjer i løyve til noen her du ikke vil lova god inn? Om du ikke nøkter ved tunne svær, legg så du et løyv av blik for gode og biholde i andan teka seg av ødlån. Gjerst du heter åpig og ærlige, for han har virka ut her en sterskan og spennende hatt. Løyta han. Helder du til tunne venner, eller hører du givet til fullt og holdt til Kristus, sett ut alle til han i ødlån, så han kan virka større ting ut her. Olav Niklasen omsetter etter Joyce Meyer.

har hørt vi tid når vi ser mer den fri. Og vi først spiller en sang av tratt, og det godt under måneden. Det til å løyte av fløvene, til å løyte, og det betyr en sang som synger.

Men ta varu sjukur okkara og han bær, ta varu poinur okkara og han leiði av seg, og vi tiltu han vera heimsøktan, slutnan og plava jana og gode. Men han var særtur fyrir brot okkara, sårar fyrir mistjerir okkara, straffen var løgt av han, så vi skuldu hava fri, og vi svarum hansara eru vi grøtt,

0: God kvöld og velkommen til sendingsna Ein farvutnesslig fyr og jöknum biblina. Henda sending at høyre lindene kvart mygge kvöld klokkan 19 og det var enda sendt frutjade 17 part klokkan 15.30. Og i studion Simon Absalonsen, Jekvand Zakariasen og tekniker Tor Arne Samuelsen. Vi skulle kvöld oss om Rombrauen. Nødja testamentet bytt opp i tvær høvudspartar. Evangeliene og apostlasøvan omfellet hans søvelige parten. Og så gjerne koma brøvene og oppenberingen som heva meir vi fralærer å gjøre. Nødja testamentet teler 22 bøker eller brøv. Og høvast søvelige parten best omfellet 5 av hessen 22 bøkene. Så omfellet hans søvelige parten til nærom 30% av tilskrivet tilfæren i Nødja testamentet. Rombrævi fyrsta brævi i Nødja testamentet. Hetter 8-13 brøvunum i Nødja testamentet fra hånd Paulusar. Rombrævi til langsta av brøvun Paulusar og eisen til mest systematiska. Av 16 kapitlunum der fyrste 8 tan lærande eller dogmatiske pasturinn. Kapitlan i Nødja til 11 ein frels og søvelir pastur, særlig av i adlite til utvalda fölkju, Israel. Sænaste kapitlanir, tævelsia fra kapitel 12 til 16, ein aminnande pastor. Paulus hefur auiva skriva brevi a tríi misjonsfersuinni, tævelsia ár 58. Om heita mundi hefur hann sjálfur helst ongani veri ur ám, men ein kristin samkoma veri búinum og apostlen longlust etter a vijat hei. Auneit a sia hvað tudning búirin hei ta. Dogmatiske eller tan læremessige parsten i brevunnen sér evangeliskur. Ikki neyð við nokkrum forkunnleika til þess að lesa Rombrau eða tí að Paulus lýsir ABC-i og evangelin. Og í fyrstu trímu kapitlunum hefur menneska gót í móti sér vegna synd. Her góðu syndarar, ringir syndarar, religiösu syndarar, vanligir syndarar, inntil höfundrun að enda slær fast að öngin múnir öll hefa synda og tæmi fattast nægi guds, eller dörd guds, eller høyr guds, og teifirar rattvistjörd fyrir öntsju af endurlæsingjini som í Kristi Jesus. Og Jesus í Kristi hefur menneska ikkje finnkje negra egin rattvisi, men mótíkje rattvisna tja einun örun menneska, menneska sonnun Jesus í Kristi, som æsni guds sonur. Rámbræðu 5.1 Vær til versi og enda vend i Europa og i miðöldne. Rattvist gjeringen av tryggf. Kapitlan fra 6 til 8 om heila gjering. Lauen hefur ranga megi til að få menneska að gjera naga gott. Men da Kristus flyder inn og menneska lifir og i lutni fyrir honum, så ber til menneska gudu avvöxt. Flere myndir fra de daglige lufinu vera nuttar til tess að lusa andalega sannlaugar. Til dømes myndir av træli, tænara, tjúnalægi, refsiratti, badnakor og så framvegis og så framvegis. Flere verser av Rombrauen vorn sannir durgriper tja mongon menneskjum og auðu að hafa miljónir av menneskjum sæl ljósu fra evangelinum vi að lesa Rombrauen. Særlige kapitlanir om Israel tævelsi að kapitlanir 9 til 11 en parti fyrir sé. Gud til russi vrækas við fölk men han hefur leti anna dýr upp tja hætningunum fyrir evangelin. Sænaste kapitel 11 fer hetta Paulus a lovprysa rægi guds. Og i aminnandi parsnum fra 12 til 16 sutja við umsorgan Paulus fyrir kristni samkom og i Rom og fyrir öllum tæmi kristni. Endamali at yfirgjöfas til gud og tekan síðast að vera höfus evni og hesum parst. Av brøvnum og Nødja testamentu verir gamla testamentu oftast endurgivu i Rombrauen. Det umlai 70 citatir sérlega fra Esaias og Salmonum og i Rombrauen. Brævi skriva av enn jöta til romerjar og agrisku. Hetta minnir okkur á yfirskriftina við kross Kristusar. Sólaus kunnu við eisen sía að Rombrauen ein boskapur til öll menneskir, til allar tugir. Og Jekvann, hættir en stóru bítið að færa undir.
1: Ja, það kom við að samtrúi. Jeg tror det kanskje en av den største biten som vi færre under er at Drømbrave hever haft så avmedelig sånn tydning i sankum og kyrkjøsøvende lukket fra til brevet var skriva. Men det er samtidig en utrolig spennende bit jeg færre under er at han har ombrøtt så avmedelig enn ikke liv. Og Drømbrave er sånn vi enn det til at ombrøyta liv folk som leser det brevet til suttja sin fortapta tilstand, men som de leser vågjere, så synes jeg det eisen at det vogn fyrer de som fortapt. Og rent søvlig, så det avhverst å synes jeg hvordan store avhverskene heter brevier haft av nekvar personer i søvende. Jeg er også om Augustin. Han var omvendt da han les rombrev. Og Augustin var nok en tann mest framurskerande godfrøyngren som kyrkjøsøvan og sankumsøvan kjenner. Luther, Martin Luther, han var eisende omvendur da han faktisk granska i rombrev vi tog fri eia, da han undervisste det av universitetet. Og vi vet at Luther var en munkur a byrja vi. Og han gjorde alt hva han kunde fyrir at tilfredsstilla vreie Guds. Og han barde seg sjálvan, han segi seg sjálvan fra öllun jörsins skattun og han gjorde seg munkur og han held at okkur skulle vera vid til at han kunne vinna rattfusig Guds. Men han sa bara meir og meir en óvan Gud, en Gud som han aldri kunde nå upp til, inntil knapplig en dagen han situr. Og han var mest upptisen av hvordan et menneske kan møte rattfuse Guds. Og han heter rattfuse Guds, sier han. Knapplig en dag, så leser han i 5. kapittel, rattfuse gjørt av trygg. Og knapplig kom han til året av trygg, som et ljøs oppfyrer, sier han. Og heter fullkomlig ombrøtt i hans liv, og hans perspektiv, og eisen i hans avskåan om hvor god og hvor god vær fyrir honom. Så han säger till här att det är inte en rättförsäkring nu som vi skulle röjna att sepa fram emot det att vinna vid verskon och så vidare. Men det är en rättförsäkring av trygg att vi nu har fri vid god vid Herre Jesus Krist. Det är en rättförsäkring som vi driver någon av god, rättförsäkring gods är något som vi får vid att tryggva av Jesus Kristus. Och således fick han frien som Rombrau 5.1 tosar om. Og han vendte seg fra legalismene som han var bunden et, og det var det som Dyson sier, som begynte til å velte reformasjonen i Europa 21. oktober år 1516 før Luther og neglet her 55 tesene oppe av kyrkjehorene i domskyrkjene i Wittenberg, og det var det som begynte en veldig reformasjon som gjør det til at den vanlige mæveren nå knapplig fikk Bibelen av sin egna måle og eisen sangbøkene av sin egna måle. Arne hadde bare vært til åkene prestene som skulle utlegge året fire til vanlige eller menige mannen. Men nå gjøkken av disse oppenbering som Luther fikk. Han var omventer og han får bort fra legalismene og han sier vi må komme atter til skriften her atter og atter og kvile i rattvise gods. Og rattvise Guds blev et ungles evne fire Luther, og han elsker Gud, til at han finner rattvise Guds. Nekka som ikke er oppe på bordet, nekka som han ikke kunne vinne seg av verskunn, men nekka som han fikk som frya gav av Guds, vidtrygg av Jesus Kristus. En annen person som var nekva avskar av rompraunen var John Bunyan, og han var sånn du kjenter for å skrive Pilgrimsferien. Og pilgrimsferien er baseret på rombrev, ferien til kristen, alle veien hjemme fra lykke til hin lovet av stegen. Det er baseret på rombrev. Og en annen som var ombrøtter av hesenbrevet av rombrev var John Wesley. Og vi kjenner Wesley-brøvene, Charles og John Wesley. Charles er kanskje mer kjent for alle sannsjene som han skriver, som heter Hava Sundjenegv, uppsjöken tujunar. Men John Wesley var mer till åkren, och han var omvendur ta og han hørte om han lese ur kommentarene Charles Luther om Rombrev og ta ombrev i hans liv. Han var faktisk frelster av en missionsfer i Amerika og ta fikk han velja egen og fire rattvise gods og hvor god er og hvordan en velja kommer til personlige trygg for Herre Jesus Kristus og ikke bare en navngiven kristendommer og John Wesley var fullkomlig ombrøyter og han får alt til England og byrja et helt framurskärande verk mittlen arbetarna och ta verande tygen i 16-18 åld och till sjön John West är en som börjar med det stannar och det här samkomnar som har den här väldigt avvarskan och här var ännu det en väldigt avvarskan och det kristensunna i Europa och i det så här såg jag vid att detta brev har haft en väldigt avvarskan och det här var en väldigt avvarskan ännu det folk enn det vera frelst koma inn i samfunnet Jesus Kristus via at lesa Rombrev.
0: Man sier at det er ikke nekar grunnleggjande evangeliske sannløyge som ikke er omtalar Rombrev. Han tar seg om Kristus som menneske, som han som kom for å være givet for menneskens mister. Han tar seg om krossen, han tar seg om blå, han tar seg om menneskens fortapte støv utan god og så framvis. Altså han systematikker du har i Rombrauen finnes ikke noen øren brau?
1: Nei. Rombrauen innebærer, kan man godt si, alle grundsuler kristendomsens, og alle grundlærer kristendomsens. Da vi til å lømme seg systematisere godfrøyet av teologi, så gjør vi det mennkene frasjående alle skriftene. Bibelen själv är inte skriva som en systematisk teologi, men hon skriver som en uppenbarelse Guds till människorna in i en avvisad sövlig situation för att möta trobeläggen och spårning som skulle sväras ut i situationen. Men det som systematiskt tillåkar ger det här är att vi tar alla Bibelen och vi ser den systematiskt upp för att skilja alla ämnen som Bibelen talar om. Men så är det bara för att sammanbära en systematisk teologi vid Rombrev. Så finner vi alle de grundlærerne som resten av Bibelen taler om her flatta sammen i et brev. Og det er akkurat som Paulus, han gjevur samkommende i Rom et grundlærer fire tæra andalega lúv og tæra trygg og her sé hann, gjør seg vel her en systematisk liturgi og öllum som tekum törvar fyrir að vita hver Jesus Kristus hver Gud hvað hann hefur gjörst hver allan hann hefur og í tátu, nútu og í framtu og svo að segja við og í rombrann, allar sé veldig sannleikarnar som þú nefndi og nekvar erar að segja, þið hugsa lögum som lærnum heilig andan og i Rombrevene er så omedelige grunnleggjende. Eisen læren om sovereignitet og allreie gods er så omedelige grunnleggjende. Sambandet mellom samkommene er rent søvlig, og Israel som en nasjon rent søvlig. Eisen. Samtidig, eit som er utrolig avhørs i Rombrevene, er til at dette er en systematisk teologi som allikevel eller hever smertjen av, og som en stor pastor praktisk teologi, og det er det sørste kapitlene. Rombrev 1-8 er systematisk, og så har vi noen kapitler om frelse og atlan gods ved Israel og så videre. Og så fra kapittel 12 til 16 sier Paulus, nå, la dem være praktisk, la dem spørre være teoretisk, og så leis virker henne systematiske teologien og uttrykker det gjerne steg, og han nevner alt mulig imensk praktisk evne som god frøy eier at avvirker akkurat gjerne steg. Og så leis møter Rombrevet alt den grunnleggjande spurningen som en tryggvande hever bruk for i sin andalige liv.
0: Da jeg vil lese som jeg hinnebrøven som Paulus skriver til dem Filippebrevet og Efesosbrevet, så har jeg alltid døft det framgångar av bröden, eller man märker det, är att det är hans här böden och i trunnen. Alltså, bojen är blivit nått av evangelien, jag någon är Paulus var i bojen och prädikar och till ästare parsen av det romerska rysen. Men det är känd om bojen som rom, så ser det ut som att han skriver rom på hur någon är i bojen. Och det är inte, och i gasa är hans här böden. Och man färdar värre honom är att han skriver en systematiska framställning av evangelien fyrir at leggja kostinni a bor fortelja dem hette det som jeg prater ikke nå kom tid til som ettermøte eller evaluera det som jeg ber fram.
1: Ja, yeah. Det er ikke jeg også tar vi til å lese henne prøvene så hever han et personlig samband eller samfellet vi til folkene som han skriver til og han nevnte vi navnet og han viser av imenskar situasjoner som det har vært jo i sammen jeg husker særlig om Korintbrøvene og Eisne Flippebrevet og Efesusbrevet men her Rambrand som du sier her skriver han til noen folk som han kanskje ikke har hittet enn og lukket så er det avhverst har vi kommet til den senere kapitlen så nevner Paulus omgående som nek nøvn kanskje som han snakker her som han gjør og han nevner nekv husarhalt og han nevner nekv imsk nøvn og han blir helsa hesen husarhalten og hinn husarhalten og så det er akkurat som om at ta i Paulus her ferast så hever han antill hårst om hans familjer som er kommet til trygg av Herren Jesus og i Rom etter hever han kanskje hitt deg som han nu ferast er hans hans og så er han kommet til å kjenne deg og eisne tykk vi at nøkker som Paulus vil fære sammen vi her var kanskje så gjerne flott til Rom er at virka i samkommende her og at liva i byen her så samtidig som heter brev som man skriver til folk som man kanskje ikke kjenner så er det korsene nek folk i samkommende og i Rom eller samkommende noen i Rom som han kjenner korsene
0: det kan komme av tog i byen her en vanlig større antydning det var jo høvestavren och rammar rydde var välmaktstinden tar kan man säga. Hvis man hekker att ända någon i apostelsövn där Paulus var chauffören och han kom till Rom, att han hade varit strandad i Malta, så läser vi dem att de kommer från Rom, samkomna Rom och tar han sa att de

0: en løsning til denne troblegan som Israel ui. Og han bruker første, det tøtje første versene av USA, at Israel ikke fullkomlig vreke av gode, men til sett til syes. Så det ikke en total vreke, men til sett til syes. Og han foreisende at av USA at hetta dreier som en tøy hver Israel vil sett til syes, men god for en det at ut innan sin atlan vi sinne falske, som heter Israels folk eisende, og som til å lese Janne, til han hikker etter sin her, at god heran atlan, og atler tjover heimsins signar i jøgnet av folk, i jøgnet Abraham, til han lyfter som han gav Abraham i første Mosebok 12. Så her han så sender han malleiser, og han kan bare prysa og tilbya god for at han hever en suren atlan, vi ötlund som han gjør.
1: Da vi kommer til kapitlene 12 og rambrer vi ut til vi 16, altså, til 65 kapitlene, så tåsa Paulus aminnande, og han tåsa til det vanlige fölkje. Man kan si at framanundan hever han trekt her større teologiske linjer opp, som rambrer vi hever en ørgrunn i av. Men nu er det noe som kommer inn til det heter her at senda halsaner til det tryggvande i Rom og nevner en ørgrunn av nøvnen og så framvis. Det sier man så mye at han var ikke bare en større teolog, men han var en person som hei omsorgen for de vanlige menneskene, interesserer seg for hvordan jeg de vanlige menneskene. Og det er vel en karikatur av, så det sier jo også en god.
0: Ja, det er en skiv og sier så. Paulus var en maver som hei det store mynden av Atlan Guds, men han så eisen hinn einsteg. God, på samme måte, han hever en sånne fullkomne atlan, men han ser inn i livet seg hverjen enstukken personer som negrande er føtter inn i denne heim, eisen det hei som sida i kvöld heim og lusta, eller hver det sverre. God ser inn i livet tja her, her akkurat som du sider. Og da vi kommer så ut til hendan parsten av Rombraunen, som den praktiske parsten, så leser vi i 12. kapitlet vers 1. Jeg amener til kun tøy prøver å ha tøy her i et øle område i år, er at dette sammenbinder alt det som har hendt åren. Det som han sier faktisk er, grunda av alt det som vi nå har lært til, grunda av tid er fordømt, og tid er sindere, og til andre vogn for det, men er god kom og gav til kom vogn, da han sender sin son Jesus Kristus, er dødja for det, er gjev til en rattvise som til kom i samfunnet vi i kjøkken sikv. Vet at han er gjev til en herlig andan, livet til en andalig liv. Vet at han hever en sovren rene atlan vi Israel. Tess vekkene, amen til kom vi miskungos, er bera fram likam til kom som livande, heilagt, god og damlet offer. Hetta er andaliga gudstyrskan tykkara. Og så spyrir hennar praktiska parsten nu i hessum brevlun. Og i vers 1 og 2, og han sier i ørenverse, og ber tykkum ikkje eða som hendan alt, nei veri omskapt vi endun utjan sinnestykkara, så de kunne røyna hver vilje guds er i góa, damli og fullkomna. Vi ørenverse, her sier han, hetta er tykkara praktiska gudstyrskan i forhold til god sjálvan. Så les eier til det livet tykkara liv saman vi Jesus Kristus i fri asjon gods og frambyrra tykkara liv, tykkara likagam, tykkara allt og i tilbjörn til god. Så gjerne fra 3 til 8 ørende og i som kapitlene for han tås om hvordan vi så at livet rent praktiskt innanfor samkommet vetsjennar. Og han tås her om okkar eimjögleika, ikkje halda meir om okkar sjåvun enn vi eia, og han tås om andalig gavnar, hvordan det er å praksera i samkommet, og så videre. Så gjerne fra han tås om i resten av 12 kapitlene, vers 21, hvordan vi så at livet okkar liv som tryggvande hver vi annan, grunda av det store kærleksbøyene som Jesus skrev. Elsker hver annan, nytt bådje vi tekken, elsker hver annan. Og til det som resten av 12. kapittelet snur seg om, hvordan det ser ut rent praktiskt og i gjerne stenen. Så gjerne til å komme ut til 13. til 15. kapittel, så vi gjerne i 13. kapittelet forholdet til tryggvandet til myndelikar. Hvordan vi eier som tryggvandet er ved landsens myndelikar undergivet. Til god til å sette landsens myndelikar. Så gjerne i 13. kapitel vers 8 til 14. Her sier han hvordan vi er så at utliva okkara andre liv og i forhold til vantsugende mennesker. Hvordan vi er og hvordan vi er okkara vittnesborer og hvordan okkara fyrdom er å være og i midten til som enda ikke kjenner Herre Jesus Kristus som sin frelsere. Så da kommer vi til 14. kapittel og eisen inn i 15. kapittel. Her vidger han akkurat samfunnet vi til som er kanskje veik eller veikere i tunnet og om ikke vil avstøyt, men han helder at huksa om hvordan vi livet akkurat andre liv i sunnen jaunva så vi ikke vera til veikere broren til avstøyt og så vi er. Og så ender han faktisk i endan av 15. kapitlet inn i 16. kapitlet. Han gjevur nekkar personligar áhæðanir i endan 15. kapitlet. Og så gjerne fyrir han hælsa hessin menneskinn i 16. kapitlet. Öllin som nøvnin som vera nevnt. Og her i middelen er nevntar 16 kvinner som høyde så stóra leiklut i Paulus er lúv i eisne. Og han sier meir at Paulus gav bæg i mannen og kvinnen möjligheten att tjäna Herren här som han kom och i samkommande. Och Paulus ända så brev och det som han inskyr åkon att häva efter i det är att Kristus älskar eisne till vi är ödsindare men god hever just det som ska till för att vi kunna komma in i samfället vi han. Inte bara ramvärer men eisne föringar som höra og lesa rombrevet i det. Og nøkra likle åren i hessen brevet er 20. kapittel vers 9. Tøy om tøy om munnen jota Jesum herra og trost og hjertan er god resten opp for henne deg så skal tøy vera frelster. Tøy om hjertan og trøyre en til rattvise og vi munnen jota en til frelse. Og det er underfotle år som en standa allar hagst i hessen brevet i det. At Kristus elskar, og tu skal bæra teg imot honom, tryggva at han døye fyrir te av krossen, og suttja det sjåvan som han sindar, at han måske jotta, tøyen tog munnen jotta Jesum herra, det innebär eisen til at du sørste sjåvan som han sindar, at du sier herre, jeg er en sindar, jeg er fortaptur i fri asjan tøyne, jeg kan aldrig oppnå tøyne rattvise, vet du som er røyne jeg gjerra, tøy tryggvi er, og i hjertamunnen at tu erst han som døye, tu erst han som reis oppater, tu erst han som kan skjeva mer liv i det og komme inn i mitt liv og frelse meg. Herre, kom tu inn i mitt liv. Og han sier at så skal tu være frelster, så skal tu få et nytt liv, så skal tu få hele andan at jeg kan boste i livet tøynen, og han skal hjelpe til her i jokken livet, at livet ditt liv sikrande fyrir meg. Ja, livet verur ikkje en danser av rei rosen, sjålt om du kommer inn i forhold til Jesus Kristus. Det verur trobeleikar, det verur sorg, det verur saknar, det verur deg, men Kristus skal hjelpe til her i jøknen, alt det her, og heile anden skal vera tøyn viner i jøknen liv, og han skal fylla det, og han skal hjelpe til her, og han skal føre det heim alla vegin til dördena, til himmelen, ta i okkara likam skulle vera ombrøtt, og vi skulle vera lyk Kristus og liva saman med honom og i alla rævr. Grunda av sövliga, deia og uppreist Jesus er som god og i synen suverenitetet sier at hette det som jeg skal gjøre fyre til. Vilt du tega motor? Vilt du tega motor frelsene som Jesus Kristus bjóð her i det? Sjolt om du har sin synder, sjolt om du ikke får kjent det, og sjolt om du aldri kan vinna det, så sier Jesus Kristus at jeg elsker til, og jeg døye fyr til, og jeg tager til som du erst, vil du komme til munn.
1: Og vi har snåren så er vi kommet fram til enden av sendingen i kveld. Jeg skal til sist si at enda sendingen, og en forvindelig fyrirjøkken bøybna er at høyre lindene, kvart mikið kvöld klokkan 19 og endur sent verið frugjöld að sögnabar klokkan 15.30. Við stúdjunum verið Sýmon Absalonsen, Jekvann Sakariasen og törvarinn samvælsen verið teknikar.

Svenskarar særliga kjenter fyrir sin kårlyrik, som utan samanbering hver endo først om av klotene. Her kommer salmeren til Oskar Lindberg, Pingst, tamerskjer Kvitsona. Satt å si, veit jeg ikke hvert han øyer leie øysene. Jeg så ikke best hans navn nevnt og i samband vi Pingst. Anker som veit, la meg høre, du kan sfære av Facebook-synet til borgene, etla, du bare skriver til min.

Ein ekvilega gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heilagi ande, som vi døysne seta i samband vi hina fyrstu kvitsunna. Ta vestre, aker, kammerkør, som synkur.

Så var det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heila I ante regna I rokkum. Vi kjenner vel dødgjena som uimynden av heila I antanon. Her ikke lukkligt, her ikke bærst dag, her regnar.

Vi færa enda hessa sending vi kom frigjur av himne vi teksten unja Louis Zachariasen. Ta hana kauri under løslu tja Olavi Hatun vi færa høyra.

Vi har til sendingen av Borgin, og til å være Olav Jøkladdal som leier til Rattis. Du kan svære inn av Facebook-synet til sendingene. Skriva bare Borgin, og så kommer du av synet. Kom vi en og ikke, gjør en av vimerskjeng, etter at du kan stå med synet. Tilbyr eisene å sende en båt.

Men når vi skulle høre deg tosa om hver Jesus, han fullkom menneske, eller fullkom god, eller kan han være bæge, så skulle vi høre oss ikke at hun like. Og jeg har valgt at begynne vi Brownsville Worship, The Lover of My Soul.

0: Jesus.
1: Det var så Brownswell Worship som sang för Jokon, The Lover of My Soul. Etta kjenta kåre som vi har nekk framme til en vetsing vær i Pensacola som i Florida i USA. Nekk vite om dette, men kanskje ikke ødel. Nå har jeg enda hukse jeg om hvordan det egentlig at kjenne Jesus. Det var så leisende for meg personlig. Papen min døy da vi 8 år gammel. Og tog vei det ikke så nekk om han personlig. Minnast ikke nekk, men mer brått. Og det som jeg vet om han, det vi finner ikke vite fra mamma min og ære som kjente han personlig. Og min mynd av pappa min kanskje samme sett av det luttet som jeg selv minnes til. Og, men mest av det som jeg har hørt om han. Og jeg husker jo om hvordan det vi min og vidskifte ved Jesus. Hvordan vel kjenner han? Og man kan høre nok om Jesus. Vid høyre nek om Jesus. Bæg her i lintene og i samkommen fonten og i kyrkene da vi færre her. Eller vi hører ganske oppe for ja, vid høyre nek om Jesus. Og danna åken er mynd ut fra hva ånden forteller om han. Og ut fra hva Guds år sier om han. Men kjenner vi han personligt? Har vi lært han å kjenne personligt? Det er en utrolig vesensborning. Jeg har mange ganger hukset Hei, jeg nu kjent papen min personlig, det vil si, visst mer om han enn jeg gjør, så har jeg min mynd av honom og min oppfattende hvordan han vil bedre enn han i det. Jeg lukker som har vært brått og innom meg selv, og jeg håper at mitt liv kan være så løsende at jeg lærer Jesus bedre og bedre å kjenne at han vil en ordentlig vin, at jeg vet hvordan han hoksa, jeg vet hva han vil for min liv, han vil for åkken ødel, at jeg kan lukke som kjenne pulsen i hans hjerte. Ja, vet som det sier den egen, men lukke vel, nå får vi å spille et lærtret, og vi får til samrøvende med den Christian Hansen og Simon Absalonsen, og jeg har funnet et lær som onker framfører som er Hymns of Faith, og det er Blessed Assurance.

Bønalinjan er nu åpen. For det gode er ikke omøvlet. Ring og ber fram bønar evne tøyt. Telefon 32 13 24.

Jeg får lese Salme 95. Men hvis det er noen bønner enda, så er det velkomne at sende SMS av 2013-2014. Bøn etter godsmannen Moses. Herre, du har vært bostaver okkara, mann etter mann. Arren fjellene var til, og du skapte gjørene og gjøre rydde. Fra evnum til evnar, erstu god. Menneska gestu attur til dost, tu sigir vendi vi attur til menneska bøtt. Tu tusen år i egin tøynun som davrunni gjar. Han som svan, ja, te som nottarvöka. Tu skola te borst, te vera som svövnur, og morgnen lujtas te gräsenon i grör. Og morgnen blommar te og grør, og kvöld gir det følna og torst. Toi vi vreie tøyne svinna vid borstur, og vi vreie tøyne vera vid rikt borstur vid raslo. Mister okkara hever til sett her fyrir eia, dult og sind okkara i ljós anlistøyns. Toi atler deir okkara svinna borst og vreie tøyne, Vi tar livet og er okkara at enda som er sov. Liv okkara være halvfjers år, eller fors år, ta i styrkjen i legg, og ta i ta i friast, i ta møye, farfongt, til kjøtt ut i ivesteget, vidt flykvesteg. Hvor kjenner styrkje reietøyner, og breietøyner, så lær som ein eier at øttast til, At tälja det är okkara lärt och konta så vi kunde få vista med hjärta. Vänd vi, Herre, gosse lantje, tige sint i tänare tøyno. Mätta okkon, ta i morgne kjemer. Vi nøy i tøyne, så skulle vi fegnast og vira glä alla det är okkara. Gle okkon som mänkar deir som dör eimjukt okkon så många år som vit hava lii illt. Lät versk tøyt oppenberas tænaren tøynon og dör tøyna iver bøtnon tarra. Og løysala herrans guds okkara vir iver okkon og frem til okkon handversk okkara ja, handversk okkara ta fremje til Og hvis du tar noen bønner, er du velkommen å ringe 233-1374, eller sende et sms av 233-1374.

Jeg er for enda så løt noe kveld ved å lese Filippe brev 4 og vers 4. Gledes til herren og alt og at du sier gledes. Milda sinne tykker jeg vil i ødel og menneske kunnet herren er nær. Stor i ånken 4, når jeg lette i ødel og til som din innskje komme fram for god og i akadlan og bøn vi tøk. Så skal fri og gods som står opp om alt hvit, varvet av hjørste og hoksene tikkere i Kristi Jesus.

At søtja til være råligur, men ta i røynden skulle tekast, gjørtest i åråligur. Tann som skal røynast skal sita og gjerne ståle, ein så tær som tannlaknar nøyta. Ein stårur metallkasse stå mitt av gulvunum. Smæler trakrir gjengu fra hånun og våre setter av fingrasbusjanar. Ein gummipjuta var fest til vinstra arm, og søjan var luftblåst ui hana. Ein stór jatn tjeta var spent rundan om bringuna. Frá tjetunni gjengu flere trakrir til kassa. Ovast av kassanun voru blujantar fester ui metallarmar. Tær skulle tekna linjur og eina pappersrullu. Arthur gjørte alt han kunde fyrir a sissa meg. Han prataði við meg og vissaði meg at røyndin var álutand. Hagtöldinni vustu eina óvissu upp á 0,03. Fyrir ein person som hegi særliga vikvamar kjenslur eins og just, så var røyndin 100% álutand. Simar hverja einastu lygn tíun hefa sagt og allt som tíun skamma tíun yfir byrjaði Arthur. Tíun kjenta. Så vera vi sitandi her allan dagen. Nei, hetta hefur tutning. Tíun mú byrja helt av nudjun. Tíun mú ongum frá forstuðinni halda aftur. Eg vildi gifu negf fyrir að koma úr stólunan aftur. Arthur segi mér at hann var útbyggvinn salarfrúengur. Fyrir rætingarnar tóku ein tíma. Eg fór helt aftur til studentadíanar og allt sum eg segi var skrifa nýjar. Fyrir að vísa hvussu fundfølandi maskina var, gaf hann mér 15 plastikkort, her tölunni frá 1-15 voru skrifa. Sujani beð hann mér velja mér eitt tal og svera skæft tói hann les tali sum eg hei valt. Eg gjörði sum hann segi og hann pækaði á rætta kort. Ikki so gæli, mátti eg viðganga. Nú gjörðist eg róligari, men hjarta heilt fram að benka. Hendurnar byrjaði að sjelva tói Arthur kom við meira nærgangandi spurningum. Gav tí bo inbroti og í Watergate? Nei. Visste tí tað Arndt hava framt? Nei. Hann setti mér 6 lykla spurningar. Hverja fer hann spurti ein av hesum kjendi eg ein stink og hjarta og eg haldi at eg rodnaði. Hugin var ísakald. Eg sá fyrir mér at blýantarnir skriva av allastan. Tá røyndi var líu, var eg eins og døvdur meðan eg bujaði eftir úrslitnum. Er dumpa i han? Han lät han länka listan gluja mittle fingrarna medan han hoksuna skämmer hokte ad linjen. Jag vet inte. Jag må kanna heta narr. Tiden får på sätna. Jag var vyser och jag på nirvana lioner var hette öjlagt röntna. Shapiro ville att det skulle boja, men jag attla i affära vid första tågen om till Washington. Ring till mun ta du vast och steg. Ta östen i gjort har jag kom ut av götterna, men ta leje och inte oj. Jeg røyndi að få fættur á einan høyruvåkni, meðan ég umyndaði mér yfirskriftunar, tá herrarnir Woodward og Bernstein frættu úrslitni á røyndinu. Þeir fór ikki undra meg þeir fingu fættur á úrslitnu. Endilega steggaði ein bílur, men nú tói sama hørti ég röddina hjá Shapiro. Tjokk, tjokk, búja! Hann kom skunduslega yfir móti mér. Tú stó röyndina. Dick måtti best hitja eftir úrslitnun eina fyrir að træð fyrir að vissa sig úrslit. Þeir öngin yfir að þú segir sannleika. Ég tók hálsina í Shapiro mitt á götu hodnunum. Það regnaði svo illa að hann ekki legi merki til tárinu sem runni nýr eftir kinnunum að tjá mér. Ég hei steg í röndina við einu lignumvattara og þetta gaf mér í nekra vikur eina kjensli á tryggleika. Shapiro lét við múinari góðkenning söfuna leggja út til New York Times. Sunnudaginn 8. apríl stóð söfan á fyrstu suju undir einari trúitægjari yfirskrift. Colson stóð lign rönd Watergate. Eina tói trúi at ein kundi finna sannleikan í smávun grávun elektroniskum kassum. Men kjenslan av tryggleika varði ikki langt. Nekra fúar vikur setni funnu fjölmiðlanir út hef at þær kundi brúka röndina í móti mér. Ta 19. apríl skriva í New York Times. Charles Colson, ein av særlig rádjuvun forsetans, tók hann að rönd við einu lík mátara fyrir tveimu vikum sújane fyrir að prekva að hann ekki kjendi neka til Watergate samansvöringina, eitt greitt tekin skuldakjenslu. 22. apríl hei post hese yfirskriftina. Starsfélagar síja að Colson góðkjendi eldursting. Søvan, som var øyeleggjandi og Óson, var endurgivin í fleiri 100 blöfun og vimmerkingar voru gjörda til hana og í örum fjölmiðum.
Charles W. Colson, fyrirverandes herlige rådje ved Nixons forsetta, visste om atlanene ved avlorsning i Watergate, åren der var settet i versk, og malte stegelige til at nøyde elektroniske vaktarskipene, sier tvær av hakstu embattismannen Nixon forsetta, byrja i greinen. Søvann som Woodward og Bernstein hadde skriva, var under Watergate avhøringen kjent Ogildo. Hon var grunda av en telefonsamrøvo som jeg har haft ved Jeb Magruder og i samband med fortsatt av velstrøye Tullia og i 1922, vel og en Watergate. Jeg har sagt fra samrøvene og gjerne er frakreng, men det er nesten omøveligt at jeg ikke atter en tøyende som er i færen om alt landet. Det er som å savne sammen fjærene fra en kotta som er kastet i utestormen. Jeg kjente meg opp at det verre da jeg huksa i om Åsson og søvna om Arthur Burns. Nesten kvendt jeg våre folk ved myndatålen utenfor okkara frialige heim og i McLean. Kvendt morgen våre vid vakt av ljøvunnen av bilen og myndatålen som våre kort nyan til husene. Horar smekka vå, og vi tar det tøyenda folk teska til myndafeltsjene om hvordan de skulle seta utgjerne. Altøy våre somme spurningar setter, og sama svær var giv. Onkon tog i svove vid lunche og i vigeskiftenon, og tøyenda falskene gjør det strøtt av apuja. Så byr jeg teia benka av dittnar til vi lodde opp. Patti heie menneska kærleika og latt sinne. Det var hetta som bjarga i okkon. Hun bjóa i mynda falskene om kaffe og arga i meg, og så leis breit hun nyer muren av spenningi og ringkon kjenslo. Ein morgun í atlei at bresta úthurn upp, renna út í nóttklavun og sía myndafakkunum hver það skuldi seta myndatólna, for patti að flenna. Minns til að smýlast, þú ert að fjald um myndatól. Ég måtti flenna við henn. Ég lætt mig úi og lætti fúa sinna samröf. Nú byrja ég John Dean að tosa við ákæran og kvítu húsinni fengu enn ein sjelk. Haldemann, Ehrlichmann og Richard Kleindjest sötti sig úr starfunum, og Nixon rundt i halvhjertavur at blukka fölkje den 30. april, men korsene held i alopne av kvitehusene også. Fyre menneskene rundt om meg hei jeg et anledd som vittnei om at jeg var en herre mever som ikke leie ui nekka, men til våre løter tar jeg undreist i vår hvordan veikere vær. Jeg vakna jeg ofta av mye i natt ved pyni ui myanon, hjertabenkan og ved otrolig uimenton. Tankene fore rundt i høttene. Jeg hugsa om fangsel, kold, betonggulv, jadnhurar og menn i gravun som kjengu åmanne djøkna til lang og gansjene. Ein dagen var jeg stekka var utanfyr skrivstofbygningin tja senatunnen av en manne fra CBS News. Måti endanun av samrøvene rysti han vi høttunnen. Jeg veit ikkje hvordan landi aktur tid orska hetta. Og i djørskvöldi segi ég vi konu múina at onkur tykkara fyrir að hokna undir af hessun eðla að gjöra sjálmur og hann hætti líjut. Halt höttunum högt Harra Kolsson. Hessu orð runni fram fyrir með dýjar og nættur og góðu með gásarhóld. Sænt og apríl byrjaði Shapiro og ein annar starfsfélagi, Judah Best, að vitja ákæra. Skrifstofan tja ákæranum og í District of Columbia arbeider under stórun trusti. Þær hafa fleiri sækjur tjóarúi og í handlun, rús evnes mislustlu, neytökur og mór. Þær að arbeida við viðurskiftum við vujjandi forsetanum og hansara munnum var eins ókjent fyrir Earl Silbert og hansara starfsfélagum som það var fyrir okkum som voru þarra mál. Best og Shapiro fylgdi mér til eina avhöring akkvöld. Silbert, som sá út som ein drongur, rundt i alla tøyna at vera høttand. Han hukte i at mer tjokk noen stora brillor. Avhøringen var til i fyra tøymar. I sværa i hans herra spurningon, ein og fire og øren etter. Det var jo sjølvande tion som skriva av Kanuk breve som øyelegi veldestin tja Moskis, og akkardi han med mellom anna. Nei, det gjør de ikke herra Silbert. Hatta hei ikke vi gjør. Akaren hukti at mer fullur i vantrygg. Ta eva livur til honum, bóðu Dave og Jodd með búja og einu rúmi við suyna á, meðan þar tósa við mæri við Silbert. Rúmi var vanlegt við skrifuborun úr stóali. Á borunum lofu negg blöð, útklipp Watergate-máli, klæfur, rattarskjöld og anna.
Her sjåde skrifstofu falskjene som syrte fyri at rattakvötnen kvann det hei okkst a mæla. Som advokatur hei ofta veri inni og i vökrum rattasjölun vi vökrum möblun og stórum bókahyllun, men hetta var fyrstu fyrir at eg var inni á einar skrifstofu som hesar. Eg var á höfus støyinni tja tæmun som út frá tsunu kjeldun evgjera lagnina tja så mongu mennesjum. Her at ræði byrja eg sjálfur að kjenna hvussi það vera að vera fengavur og í hesum maskinarauinu. Minutten er gingu sænt. Jeg tjekk aftur og fram etter gulvunum og var standandi enn að lötu og starti út ut af myrsku nóttuna. Mjörski var utanfyr. Jeg hugsa um Patti som satt einsamall heima og mundi vera bengjinn um. Jeg bleiði og í nøkrum blöfun, stó sujani og hugsa um allar þær menneskjallíu trúbleikar som voru vittjördur í hésum rúmun. Endelíja komu Dave og Jodd. Bæir smultist velhörd, akærin trúi mér. Men henda kjeliga kjenslan av að vera fengavur sætt uymar flæri dýjar, eisni etter að ég almennt hei finnja vita að ég ikkje skuldi til flæri afhörningar tja Silberst. Men ég skuldi vitna fyrir stjöldna. Hetta vera tutninga mykje kvöld. Nú voru den gráji kassin tja Mr. Arthur og trutjur Washington akarar og í múinu parst. Men hetta vart ikkje lunch. Professorin tja Harvard, Archibald Cox, gjördist særlig akarin og hetta brøtti allt. Cox hei landi veri vinur tja Kennedy-familjene, og hann frasetti beinavegin tær trutjar og brunaliu akararna. Og til fyrsta fundun og tær høttu leiði Silberst eina 8 suju lenga fragræing om kanninsna fyrir Cox. Hon frukjendi mittel anna mei. Cox les hana kjötta jöknun, meðan hann lustaði etter tui unga advokatunum. Ta Silberst vel ívor, hørti ég sætne, hugtið hann hugsunar sami gráhærdi professærin og pumbrilliglösni og spurði. Ver hetta allt? Silberst nikkaði. Men hver er Karlsson? Spurði hann. Á fyrsta tugjunda fundu sunum segi Cox að það var neyjut að kanna narri hvern leiklut Charles Karlsson hegi haft. Ég var aftur komin í kvöldnuna. Patti og ég voru í New York fyrsta vikuskifti í júni. Vi var jo i brittleipet til sine Charlie Moran, da fortsetten ringte. Nå vinner den, hvordan hever du da? Heita ljøvei som den gamle Nixon, avgjørter, alledes vedjande og vi djupere rødt. Jeg hører at du atlet der hever nekra sjånvarp samrøver. Det er først du har klara vel. Ongen kunne gjørst tøylig bedre enn du, men vi er væren. Anse etter at du ikke brenner deg sjålva. Jeg skilte beina veien at han rundt i et ivertale meg, men korsene kjente jeg at jeg gjør det spent. Jeg var vi aftur i dystum. Fortsetta noen tørva i meg. Howard Smith vil hava med til enn samrøve som skal teka om lei en halvan tøyma, sier jeg. Men jeg halte at det bedre om din kjerta. Jeg satt av hotellsøngene og tog seg vi han, med en patte satt og hukte sturen i at, med en henne hermeover enn ena før gjør det seg ut til affære i partiet. Jeg var over feien om at Nixon hei ringt og sagt at hun tørva i møyna hjelp. Chuck, du ert enn i tænast og forsettans, helt han fram. Si sannleikan, din lujur, jeg i ósækur. Du veist at akærenar, han kjemi vi, rævligir. Ja, sir, sværa jeg. Vi tås av saman i 40 minutter. Han fyrirrega i mittla bardega, og jeg vatle rægjara gjerra mine skyldu. Nú skuldi alt vera som i gomlu døvun. Det vi æru, og her bardist fyrir nøkron i trúi á. Sangurinn Hail to the Chief kundi vel verið spaltur í bakgrunnin. Það var hér trúblæginn hegi líið þar sænast um mannænar. Mér törfa ég hana sök að arbeida fyrir og Nixon var mún sök. Þetta tala í æsni til mún stoltleika. Ég kundi verja forsetan. Ég kundi venda gungtina.

chapter 3. Og i flere viker gjør de alt i kund. 5. juni hei ABC en særlig sending som var til en halvann time. Jeg vet at forsetet USAs ikke vi og i Watergate, sier jeg. Jeg vet at forsetet USA hei ikke nærka vi søvende rundt om hendelsen av Gjera. Jeg leier ståren dent av hese årene, da jeg var viser i mine søk. Håvast alt hei han sagt meg til. Forsetten ringte til mig og sagde at Julie hei sett sentingsna og hei sagt at hetta var det bästa arbeid hun nækran du hei sett nækran gjør. Halt av fram, leie han at rett. Nixon vildi aldre, heldur ikkje fyrir mer, vikenga at han hukti at sjónvarpe, men Manola segir mar setne at han hei trillet et sjónvarpstål inn av skrivstona så at han kunde suttja sentingsna. Nixon edgjai mig at halda av fram og hetta gav mar hu til a halda fram. Det gjørdes til flere samrøver i juni. CBS nøytte en heiland tøyma av synare morgon tøynda sending, og er helt fram at verja Richard Nixon. Her er treet kommer vi herligen avlåpen av John Dean, som var høves akære forsettans. Til samans var nekva stotta samrøver gjørdar utanfor hus okkara, og av trappene opp til skrivstående. Bløyene hadde lenka samrøver. Tver etla trutja fyrir om vikina var jo i sjånvarp. Samstundes strøyde Shapiro fyrir å få med fyrir ervinnemtina, men utan urslit. Så kom en tøyma lang samrøva vi høvestøyndamannen av NBC, Carl Stern. Jeg helt fram at leipa av din og verja Nixon. Og i sendingene Face the Nation var jeg mer profetiskur enn jeg visste. Hva hendte vi Charles Colson, etla Bob Haldeman, etla John Ehrlichman, etla John Mitchell, etla nøkron av Taimund som i tjenest og tja forsettanon, hever i verilegganon minnetutning. Til amerikanska fölkje fær sett han en spurning, og han vær fortsetten bland av Europoi eller ikkje. I halte det av største tøytninge at det amerikanske følte for sannleikene vite om fortsetta tarra. I verde Nixon. Samstundes helt John Dean fram ved sønnen av loppen, og det var i herligere enn fyr. Vittnesfragrengene var i 50 år kjent arbeidleis av sjånvarpet, og 80 millioner amerikanere hukte. Dean vittna i greit, nesten amerikanisk. Vi monotonare rødt og utan av vissa kjensler og akkurat han Nixon fyrir at vita om Watergate fra byrjan av og han hei givet bo om at sannleggen skulle ikkje sigast. Hetta var særligar akkurat som kravde særlig svør. Men Nixon held seg borster ut høgn. Han fikk lungna bruna. Hetta var hans herra fyrste sjukradier som fortsette og han var inne av tankan om at leggja fra seg. Han tog seg vi med om hetta og gjerne er telefonsamrøve sent enn av nottena og juli. Det sa ikke ut til at han ville verja seg, men han klarer jeg heller ikke å legge fra seg. At legge fra seg var for i hånden den største vanneren han kunne huske seg. Men det var eisende noe annet som best noen få visste om, nevnelig en lokaler akkari i Baltimore, Harald Nixon, mine statsfellager av advokatskrivstående og jeg. Etter ikke fortsettans hadde vi denne sak vekna å være fortsettet. Spiro Agnew var høtter vi en rettarsøk, og det var ikke visst at han satt noe langt i starvesøgnen til at han kunde få hakre starv. Jeg hoksa om hetta og hvordan store krepp og hetta kunde skapa. Begge forsetten og væra forsetten fikk hun ikke gjørst. Hetta var en tanke som jeg ikke tørte at dvela vi. Jeg var pura samfører om at Nixon var avsikker, men jeg nøytes da vikenga fyrir meg sjølvun at jeg hei ikke væri tjastader av nøkron av fundunum som din nevnte. Men tankene som satt og iva fikk hun omgang gråra båten kja mer. Om så var at din tog seg satt og Nixon lei, neka som fyrir mer var helt avhugsande, hvem tøytning hei det så? Og i verilegan om ongan. Nixon var fortsette, og min skilda hei alltid veri at verja han. Det var hetta en skulde gjerra, da en var setter ut starv og i kvite husen. Loyaliteter var det tøytningamesta av ötlun. Forsetter kunne ikke ivliva utan loyala starsfellegar, og hier til hei er fyllt forsettanon utan å sette spornetegjen. Vi hesum byrjaði og endaði evangelie fyrir mig. Boskapurinn var einfaldur og spurnartekin kundi ikki setast við. Dín heyr synda móti bónum, men levði framvegis eftir tí. Mövelagin fyrir að David Lyte Smith, Stern og millioner av amerikanarun komar ikki til hugs. Ta ómoralska og hesum gjörði að eg skammaist og heyr skuldakjenslur. Eg var skuldsettur fyrir at hava gjørt nekva misgerðir, men ongen kunde metast vi hetta at det verulega vittleite millioner av människan men i verre tjänaste tja forsetan. Jeg var høve Sverige tja forsetanon, og jeg til samme løtte motstå folk av meg. Daglig jeg kom i akarur, verulegar og heilaspåne, og i bløvn.
Den 19. juni skriver i Washington Post, Colson hever givet bo om innbrott. 12. juni, Post, Colson skal vittne. 13. og 14. juni, Washington Star, Starsfellige tja Colson engra frakreng. 15. juni, Post, Colson sier at han gav bo om hånd utførende, og så leis helt derfram. Avhøringene som kunne suttjast i sjånvarpe fikk en avgjørende vent i juli. Månadein 16. juli gikk rykter i Washington om at en bomba for å brette under avhøringen om hendene dagen. Dave Shapiro og jeg så det fremme for i sjånvarpskuttjen da Alex Butterfield, næst hakste medveren til Haldeman, skulle vittne. Alle samrøver fortsettans, begge av funden og i telefon, våre løgnlige tikkner opp av band, helt så gjennom 1941. Einans nøkker fra visste om skipanene, Nixon, Haldeman og nekker av starfølgen Bobs. Shapiro ventet seg mot meg. Ildgrunnen lustet fra hon. Hatta visste jeg ikke om, sier jeg, men jeg kjente hvordan literen kvarver ur anleten. Jeg hadde begynt vi hukte Dave mistrykven et mer, men så ventet det til samt kjenslo. Hatta en viner to hever, sier han. Kjelkeren førte visste jeg at jeg kjente med sartan. Jeg kunne nesten ikke trykve at forsettene jeg heldte hette løgnet litt for mer. Men så kom jeg hukse om hendinger som åtte haft givet mer enn ildgrunnen. Til dømes til affæren av Camp David, da han får urskrivstående og ut av gongene at teska noen år om en annan som var i starve her, men som ungen annars skulle til høyre. En ære affær under en telefonsamrøve ved forsettene. Under samrøvene var et klittjende ljå av høyre. Møvelig av hver et nytt band sett ui. I heiverna ivor og lite av min stjåra uten å sette spornartegjen. Vi nekker. Han svarer kjenslene latna i kjøtt. Bondene får jo av prekva at jeg har ikke vært vi i Watergate. Bondene får jo eisen av vise at jeg har rett og din lei. Men hesen latten var det ikke langt. Jeg var i kvitt og husen og dagen etter, og alt de større anledene tala oss et tydelig mål om at flere rønter bor av. Og alle de av forsettene minket i kvendt det. Her fyllte giften fra Watergate rann jo noen akraner av Washington. Luften var full av øtta og overregv. Her var en kjensle av en kommende dom. Hetta myndi nekvum dýjanar tja McCarthy, skrifarar som vanliga voru smýlande virkafu trøytt og irritera. Skrifstofu fætti og kvítu húsnum styrdi og öttægist. En ta vinir som vanliga kundu tosa om ímisk ting og hefa ímiskar metingar utan að gerast ill, gjördist nú latt og í öginni innan hvort anna. Dýjanda skrifinni voru særande, álopinni persónli og bask. Nökur fá for skrifa mennesker nutti herligar hattir. FBI var trutja fyrir bosent at koma og kanna bombhötanir motur munun heime og bil. Hetta hendi etter eina sjónvarp samrøv. Stjötnu var lamma. Papur streyma og inn til kvítu húsina, men ongar avgjörir voru tiknar. Það voru best nukur fá menneskju í Washington som ikkje á ein eller annan hot fylgdi við mal. Á nekvun stjötnar skrifstofun var sjónvarp tendra allan dag. Sænt ein sætna past beð Holly mér komi inn að hitju sjónvarpi og í mótöku hölun. Det var det samme som vi så og kvendte. Myndatallene var vendt mot Lowell Weicker, en av republikanskon senatorer fra Connecticut, som var limer i ervenevntene. Rønter hava veri gjørtar at rusta nevntene, sier han akkadi og ytler. Han held fram og sier at jeg hei forbråte meg mot statuttene vi at breie ut søver om han i fjellmiddelen. Senatoren var reier i anlitene, og studentene som var saunager for at suttja mennene til Nixon var halssøktar, klappa og røpte, da Weicker enda i sønne 20 minutter langt røv. Hva det han tåsar om? Shapiro var øsk og graver i anlitene. Jeg vet ikke, stemmer jeg. Han granne til John Dean. Jeg har aldri hitt Weicker, men jeg har ikke hørt annet om han enn at han en klok med oss. Jeg husker om en samrøv som Star har haft vi med for en av vik og søgjene. Weicker var nevntur, men ikke særlande var sagt om han. Dave, typ etta gjerra, vi ringer til hans herra og greier honom fra miskillingsne. Jeg er viser ui at han teker alt dette attur. Men senatoren ville ikke ta seg vimmi i telefonene. Han kravde her at han måtte utjøkken og skrivare så inn at jeg skulle komme til skrivstående til honom nasta morgon klokken 8. Vi så med løte som jeg og Dave Trino innan skrivstående, skilti jeg at trobeleggene får å stenga seg opp. Fem menn satt jo i det store rommet. Ta sjåt og ba om en skrivebord til senatoren. Weicker var en stor medover, iver 1,5 meter, og han veia i 120 kilo. Nu så han ut til å være ytterligere enn å være sjånvarpskudjan. Han leie albøkvannar inn av skrivebordet, og knytte nevar som lov mot kinnene. Sette de nye, Colson, sier han.
Han reiste seg så dant for jeg teg og i munnen utrett og hånd. Jeg tog seg så vinnerlig og latt som jeg kunne så tølge av det. Jeg ser at takksommer fire at jeg ville teg og måte mer senatorer. Jeg halte at talene om omkring miskjelig. Jeg har ikke rønt at jeg var fjellmiddel noen søver om tid. Lange samme morgen hadde bløyene skrivet at jeg har arbeidt mot veikere tjøk noen en annen fyrverende størsfelle jeg til Nixon. Senatorer leie ikke ui hva de sier, og begynte jeg å kjøte etter mer ved øren hendingen og kvite husen. Samrøven gjør det strattelig herlig. At enda nå lena jeg han seg frem i beboere og røpte. Tid å kvite husen og gjøre at jeg får jo vann. Jeg kjenner til han ikke Harald Karlsson, men jeg vet hva tiden stander for. Han sier mer eisende at han er i ho av bråta nøsen han kommer. Veiker reiste seg og stod ved synet av meg. Jeg får jo vann av der, skraler han. Han ber med fjæra, og jeg skundte ham ut. At han kom Dave. Shapiro og jeg får inn i kafeteria og i senatsbygningsen. Dave støtte den første kaffekoppen, og ta neste akkord i han fingrene. Det gjør det meg bedre hørt han at han var så klosseter, men ikke langt. Nekra tøymer skjøttene syrte anker av skrivstående til Veiker 4 at fjølmiddelene finner å vite om akkurat fond. Iverskriftene og bløvnene var store etter vikeskiftet. Mia Watergate, Sergeant Jack, var det hendinge vi veikar som plava i meg mest. At vera akardur falst framma fyrir millionun av Sjónraps hitjarun og heratri at vera vanda fyrir að komi bardaja við ein senator var sera og húnalt. Vanliga veri lukka herrar som mótstöfu menninir, men Watergate hei skapt hana stöfu av örskapi som vi ikkje hei sér fyrir til 20 árni í hei verju í Washington. Politiski moralin var sjokkin til að vera eit krutsch við bajonettum. Jeg avlyste alle avtaler i heie om at lottekke og i sjåvarpsendingen. Kjenslene av tomlegge, sneise rundt han om meg, og jeg hukse om mitt liv, og om det overhøver heie nægge endamal. Tankene vi iva, som jeg heie barst vi i februar, kvulte iva mer, som et myrst og tungt skudd. Jeg kunne ikke glemme Phillips. Han sa det hite og vinsamme. Og teg underlige årene om at han heie tidje og imot Jesus Kristi og givet sitt liv til han. Allt detta stod klart fyrir mig. Jeg skilte det ikke, men det virkav så ekta og så sånn. Tom stod fyrir öllum tøy som Watergate og Washington ikke var. Han var sømeligur, åpen og sannur. Jeg hugsa jeg ofta om årene til Tom hissa ring og tøyina. Oppater oftare hugsa jeg om hans er åpna anleit. Frigjur kvöldi yfir tøy og okkur strala i fratøy. Jeg missundi honum hvað han så hei upplifa. Jeg tog at mine rønder at slippe at vittne fordi erven nevntene ikke førte til næka, og nevnten helt steg 7. August, jeg gjør det jeg og Patti at vi skulle fære færest og gjerne vik og etla så. Og hun domte vel at være vi mainstrandene, og vi får det her. Vi fikk og eisne en mølge at fære helse på mine foreldre i Dover, bænt utenfor Boston. Mamma og pappa, Bæge og Kjeit i Arnon, var i helt bensjen om alt som hendte i Washington. Vi vånade att vi kunde stilla tala synne är syndor. Hessa fyr var inte helt grejer över kvöj ringde till Tom Phillips för att hitta han medan vi var i Boston. Men han ville färgen hitta mig. Vi avgjorde att hittast sundekvölde den 12. August. Jag glädde mig att hitta han attra.